собою. Ти на правильній хвилі.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А мені, а нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Прям следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Вільне радіо.
1: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина, найсолодших в

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Хай же будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи, і навчити мене своїх присудів. Псалом 118, 108 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Читаємо сьогодні послання апостола Павла до римлян, 8 глава, 22-27 вірш. Будьмо уважні. Браття, знаємо, що все сотворіння разом понині стогне, разом страждає у тяжких муках. Не тільки воно, але й ми самі, що маємо первоплід духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Надія, яку хто бачить, не надія. Бо коли хто бачить, чого ж тоді надіятись? Як же ми надіємося, чого не бачимо? Очікуємо його витривало. Так само і Дух помагає нам у немочі нашій. Про що б нам молитися, як слід, не знаємо. Та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто вивідує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Що не так було з усім сотвореним? Хіба воно може зрозуміти, відчувати, сприймати? Хочу подати кілька цитат, щоб зрозуміти, про що саме каже Господь. Книга Буття, 3 глава, 17 вірш. Адамові ж сказав, за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якої я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. Буття, 6 глава, 13 вірш. І сказав Бог до Ноя, я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них, отож я знищу їх разом із землею. Пророк Ісая, 24 глава, 4-6 вірші. Земля сумує, зникає, марніє, заникає всесвіт, небо і земля марніють. Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили

Ніколи сказала: «Дітоньке, буде велика війна, дуже багато народу загине». «Чому, бабуню, ви так кажете?» – питали здивовані внуки. «Бо земля стогне», – відповіла бабуня. Наскільки чутним був цей стогін землі, не знаємо, але бабця казала, що справді було чути глибокий затяжний стогін, немов би з-під землі. Чи це страждання всього створіння якимось чином могло закінчитись? Що для того мало статись? Мав прийти День Господній. Юдеї той час, в якому жили, називали нинішній вік, або нинішній час. А той, що мав прийти, називався майбутнім віком, або навіть вони називали майбутнім світом. Ми, християни, кажемо, що також живемо в режимі очікування воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми собі це часто повторюємо. Отож, мав прийти День Господній, або, як ми кажемо, друге пришестя Христове. Мало завершитися цілковите усиновлення дітей Божих. Це остаточне усиновлення з'явиться через відкуплення для їхніх тіл. Павло не уявляє собі людину безтілесним духом в стані слави Божої. У цьому світі людина є єдністю тіла і духа. В світі слави також буде спасенна вся людина, її душа і її тіло. Але тіло вже не буде жертвою зіпсуття і знаряддям гріха, джерелом спокус. Це буде духовне тіло, придатне для життя духовної людини. Продовжуємо читати. Не тільки воно, але й ми самі, що маємо первоплід духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Тож створіння разом понині стогне, разом страждає в тяжких муках. Але воно не може надіятися. Це створіння не може надіятися, тому надія дітей Божих дає шанс всьому сотвореному. Ми маємо завдаток Святого Духа, і це живить нашу надію. Ми не знаємо, як все точно воно буде, а ми бачимо гріх людини і жахливий стан, в якому перебуває світ. Але ми бачимо також і велику викупну силу Бога, і через це вихід з усього цього. Ми на це дивимося в надії, бо надією ми спаслися. Створіння потрапило в такий плачевний стан через людину, що вже ми про це читали вище. Але, на жаль, людина і надалі є такою, якою є, такою нерозумною. Вона кохається в своїй грішності. Вона самого себе має за Бога, думаючи, що все в її руках. Дуже виразно про це говорить праведний Йов, відповідаючи своєму товаришеві Цофарові. Йов – це є глава 12, 6, 10 вірш. «Шатра ж грабіжників спокійні, і ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні, ті, що власну руку мають собі за Бога. Спитай лиш у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять. Або повзунів, вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає, що рука Господня все це створила? В його руці душа всього живого, дихання кожного людського тіла». Бачимо, що німа природа може бути багато мудрішою за нерозумну людину. Читаємо далі. Так само й Дух помагає нам у немочі. Про що бо нам молитися, як слід, не знаємо. Це правда. Ми, як слід, молитися не вміємо, бо не знаємо, чого просити. Бо хто знає, що добре для людини в житті, каже проповідник, 6 глава, 12 вірш. А в Матея, 20 глава, 22 вірш, прохання матері апостолів Якова та Івана. «Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе». У відповідь Ісус мовив: «Не знаєте, про що просите? Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити?» Ми короткозорі. Ми подібні до вередливих дітей, що готові розплакатися через недозріле яблуко, яке ще не можна споживати. Одна мати, в якої малолітній син тяжко хворів, маючи вже помирати, прийшла до відпустового місця і там молилася. А в розмові зі священником почула для себе такі слова: «Жінко, співчуваю твоєму материнському серцю».

0: серцю. Але кажу тобі, проси Бога, щоб ізцілив твого сина, але нехай його буде воля, а не твоя. Жінка слів послухала, але своє робила. Цілий день на колінах молилася, а потім ще й по кам'яних доріжках тричі обійшла церкву на колінах, так що кров юшила, заливаючи ноги. Вона просила: «Боже, уздорови мого сина, хай навіть буде каліка, чи будь-який, але нехай живе». Її син справді став здоровим, виріс. Не слухався ні в чому матері, зле вчився, не хотів працювати. Став злочинцем. І, потрапивши до в'язниці, там помер від туберкульозу. Та що там про нас немічних? Сам Мойсей, друг Божий, і той просив, чого не знав, бо просив, щоб побачити обіцяну землю, але Бог передбачив для нього залишитись по той бік Йордану. Що стосується способу молитви, ми не знаємо, як треба молитися. Апостол говорить про це в першій особі. Він каже: «Ми не знаємо». Він себе включає в те загальне число. Якщо такий великий святий, як Павло, не знає, як молитися, то як мало у нас підстав розраховувати на свої власні сили в цій справі? Сам апостол народів розповідає про свій власний досвід, коли він Бога просив те, чого не знав. Каже він: «А щоб я не згордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився, та він сказав мені: „Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі“». Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, каже святий Павло, щоб у мені Христова сила перебувала. Це другий лист до Коринтян, 12 глава, 7-9 вірш. А якби ми молилися на його місці? Ми би, напевне, таки домагалися свого. І ні за що би не хотіли, можливо, погодитися з його волею. Ми би, можливо, навіть і вдалися до нарікання. А може й зовсім ні, а може ми сказали би: «Боже, нехай буде твоя воля». Читаємо далі. Так само й Дух помагає у немочі нашій, про що би нам молитися, як слід, не знаємо, та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто вивідує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Часом люди вважають, що добра молитва – це коли на кінчику нашого язика є добре підібрані слова, коли вся мова молитви є стильною, правильною. Вся молитва пливе, як вода, і все це відбувається в певному такому емоційному градусі. Але цінність молитви не в тому. Треба взяти собі до роздуму слова, що ми як слід молитися не вміємо, тому мусимо довіритися проводові Святого Духа. Подивіться, наші щоденні молитви, всі богослужіння і благословення є так укладені, що на самому початку, після слів «Слава тобі, Боже наш, слава тобі», іде молитва до Святого Духа, і звучить вона так: «Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші». Дух допомагає нам у нашому серці, мешкаючи і діючи в ньому, як дух благодаті і дух молитви. Він підтримує нас в наших немочах, особливо в годину страждань, коли віра наша найбільше хитається. Для цієї мети і був вилитий Дух Святий на вірних. Він підкріплює, він піднімає разом з нами нашу ношу. Він допомагає так, немовби сусід, який прийшов нам помогти підняти тягар, стає в другому кінці того тягару і допомагає його реально піднімати. Ми не повинні сидіти. Ми не повинні думати, що він все зробить за нас. Коли й Дух Святий іде попереду, ми повинні поспішати за ним, ми повинні за ним енергійно діяти, встигати. Ми не можемо без Бога, а Бог не хоче без нас. Як він допомагає нам? Сам Дух заступається за нас. Він диктує нам, про що просити. Він висловлює наші прохання. Христос заступається за нас на небесах безперестанно. А Дух Святий у наших серцях таку щедру підтримку забезпечує Бог тим, хто молиться. Ось чому так потрібна молитва. І без молитви немає духовного життя. Своє клопотання Дух Святий робить так. Він робить їх невимовними зітханнями. Під цим маються на увазі сильні гарячі бажання і розпалені і підкріплені Духом Святим молитви і благання. Бажаю всім нам, дорогі браті і сестри, молитви у Святому Дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується на розточчі ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора се скінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож, бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
1: По рекламі. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується на розточчі ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора се скінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл. Від Шевченка до Сократа.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Хочеш вивчати англійську легко?
3: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
2: «Вільна англійська»
3: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин
3: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
2: тільки на Вільному радіо.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалі. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто

Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско-ковбой – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско-ковбой – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Програма «Сила слова».
1: Ну вже коли він сказав, що його терпіння лопнуло, мій терпець увірвався, бо ж то росіянізм.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Do you speak English?
2: Як? Ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
3: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
3: Тільки на вільному радіо.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується на розточчі ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора сил скінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож, бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми – Приправи світу. Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

Привіт! Це Роксолана Квітка і твоя хвилинка. Сьогодні про ліки, які нічого не коштують, але лікують усе. Коли день здається занадто важким, просто обійми когось. Свою дитину, чоловіка чи навіть саму себе за плечі. Вчені кажуть, що 20 секунд обіймів знижують рівень стресу і дарують відчуття безпеки. У цих обіймах завмирає час. Відчуй тепло, відчуй серцебиття іншої людини. Це те, заради чого ми все це робимо. Це і є справжнє життя. Обійми сьогодні того, хто поруч, і не відпускай довше, ніж зазвичай. До зустрічі!

я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Кріс Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Як і багато інших пісень Річарда Маркса, ця пісня – розповідь. У цьому випадку розповідь про юнака, який виріс у невеликому містечку Хазард, штату Небраска, якого звинуватили у вбивстві коханої. Місцеві мешканці знайшли її на березі річки. Історія ця вигадана від початку до кінця. А ось чому вибір Річарда Маркса впав на це непримітне містечко – це реальна і дуже цікава історія. Коли музикант писав цю пісню, він ніяк не міг вгадати, в якому саме місті вона сталася. Було лише очевидно, що це маленьке місто має бути у штаті Небраска. Інтернету на той час ще не було, і Марксу спало на думку написати листа в торгову палату штату з проханням надіслати йому список міст. А коли в нього на руках виявився цей документ, надісланий секретарем палати, він просто тицьнув пальцем навмання. Палець зупинився на місці з незвичною назвою «Хазард».

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Іван Котляревський. Коли людину до успіху штовхають попри її волі. Наприкінці 18 століття 30-літній молодий офіцер Іван Котляревський, колишній канцелярист і домашній учитель, перебуваючи на турецькій війні і спілкуючися з українськими козаками, вирішив написати переробку знаменитої давньоримської поеми «Енеїда», але так, щоб її герої говорили українською і поводилися як українці, і загалом додавши у давньоримську історію багато суто українських реалій. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Писав він Енеїду суто для себе і для друзів, як то кажуть зараз, по приколу. І він сам був здивований тим, яку велику популярність матиме його жартівлива поема. І одразу друзі почали переписувати, передавати один одному, але так чи інакше Котляревський писав Енеїду суто для власної розваги. Пройшло 4 роки, а він все ще написав тільки половину, 3 частини. І ось у 1798 році чернігівський поміщик Максим Парпура без згоди і дозволу Котляревського видає перші 3 частини «Енеїди». Присвятив він свою книгу усім любителям українського слова, і щоб підкреслити, що українська мова окрема, він додав у кінці словник українсько-російський. Котляревського це видання обурило. Як це так, без його відома друкують його поему? І що Котляревський робить? Котляревський береться за продовження. І у четвертій частині, коли Еней сходить у пекло, Котляревський окремо пише, як оцього Парпуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє віддавав в печать. Хоча Парпура, досить багатий поміщик, про прибуток аж ніяк не думав. Більш того, усі свої статки у своєму заповіті Парпура заповідав величезні кошти на Харківський університет і на гімназії у Чернігові і Новгород-Сіверському. До речі, у Харківському університеті Парпура був професором. А ще він відписав великі кошти на будівництво лікарні у рідному Конотопі. До речі, у будинку Парпури у Конотопі тепер дитячий садок. Так чи інакше, Котляревський зрозумів, що завдяки Парпурі його Енеїда припинила бути забавкою для друзів і стала чимось публічним. Це спонукає Котляревського не припиняти роботу над нею, і хоча він писав не поспішаючи, і фактично над Енеїдою працював ціле життя, але саме відчайдушний крок Парпури призвів до того, що Енеїда стала настільки знаменитою, і, як вважається, саме з Енеїди почався розвиток модерної української літературної мови. Отже, історія Івана Котляревського і Максима Парпури свідчить про те, що талант не можна закопувати у землю, що світло не можна ховати під горщиком, якщо маєш добру ідею, її треба реалізувати. І добре, якщо у такого Котляревського був такий Максим Парпура, який допоміг Котляревському, може, і проти його волі, зреалізувати його надзвичайну ідею. Отже, як то часто буває у історії успіху якогось бізнесу, якоїсь ідеї, зазвичай є двоє. В одного ідея народжується, а другий дає їй квиток у великий світ. Отже, беремо приклад, пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Привіт, рідна! Це Роксолана Квітка. Сьогодні хочу просто тебе обійняти словами. Ти маєш право злитися. Ти маєш право плакати від утоми. Бути жінкою – це найважча робота в світі, де немає вихідних. Якщо сьогодні в тебе сіла батарейка, це нормально. Не карай себе за роздратування. Просто визнай – я втомилася, мені потрібна допомога або тиша. Ти не залізна, ти жива. І саме ця вразливість робить тебе такою близькою для твоїх дітей. Дозволь собі відчувати. Завтра буде новий день, а сьогодні просто будь до себе добрий.

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 18 червня. Леонтіїв, Ельжбет і Марків вітаємо з іменинами. У цей день, у 1651 році, розпочалася битва під Берестечком. Мабуть, найбільша битва часів Хмельниччини. Ну, а з протилежного боку було військо Речі Посполитої, значну частину якого складали теж, до речі, українці. Битва йшла з перемінним успіхом, аж тут татари зрадили, Хмельницького втекли, самого Богдана за собою забрали, але Іван Богун організував відступ козацького війська через болота, фактично все військо вивів. Так козаки довели, що навіть у катастрофічній ситуації здатні все обернути на свою користь. Беремо приклад історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується на розточчі ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора сил скінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож, бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

рада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли

подобається. Клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Масадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – це літра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібеши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.
2: Слухай серцем. Це твоє.

вітаю. Це твоя хвилинка. Давайте зробимо наші домівки безпечними. Світ навколо буває жорстоким і критичним. Нехай ваш дім буде місцем, де нікого не судять. Підтримайте чоловіка в його нових починаннях. Захопіться ідеями дружини. Навіть якщо щось не виходить з першого разу, знання того, що вдома тебе підтримують, дає крила. Будьте на боці одне одного. Дім там, де тебе не переробляють, а приймають. Бережіть цей простір.

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Хайрам Максим – винахідник, який створив багато, але запам'ятали лише одне. Хайрам Стівенс Максим народився у Сполучених Штатах у американському місті Сенгервіл, штат Мен. Батько його був нащадком гугенотів – французьких протестантів, які тікали від переслідувань. Він мав невеличку ферму, але потім вирішує перебратися у місто. Став токарем, потім купив млин, почав заробляти гроші і купувати книги. Отже, син його Хайрам, який перейняв від батька любов до майстрування у 14 років, був відданий батьками до сільського каретного майстра. Потім була початкова школа, потім хлопець працював на заводах, але вже як інженер і кресляр. Бо хлопчик з самого початку мав хист і до роботи руками, і до роботи головою. І отже, на заводах Максим починає створювати різні цікаві пристрої. Машини для добування світильного газу, для живлення парових котлів водою, регулятор для газових горілок, автоматичний вогнегасник. Він був одним з тих, хто створював систему вуличного електричного освітлення. Він займався головним чином електротехнікою. Навіть став головним директором-розпорядником компанії, яка освітлювала вулиці. Новий тип динамомашин, електродвигунів, акумуляторів, новий тип комутатора для телефонів, системи лічильників, дротів, електричних приладів для запалювання, мишоловку він теж винайшов і ментоловий інгалятор для лікування астми. Навіть працював над створенням літака. І літак його навіть трохи полутів, але швидко впав. Пілот вижив. Але у історію Хайрам Максим увійшов як винахідник знаменитого кулемета, отого самого кулемета Максима. Якось він згадував потім, що у Відні зустрів знайомого американця, і той йому сказав: «Кидай свою хімію і електрику, якщо хочеш заробити купу

грошей вигадає що-небудь, що дозволить цим європейцям ще краще перегризати один одному глотки. Так він жартував з того, що європейці постійно воюють, а американці вже років 20 живуть мирно. І Хайрем Максим, він згадав, як він стріляв з рушниці, яка сильна була віддача, і він подумав, а чому б оцю віддачу не використати для того, щоб рушницю перезаряджати? І він починає працювати над новим стрілковим пристроєм – кулеметом, який би сам себе заряджав і, як наслідок, стріляв би швидко. Якраз до того часу зброю треба було вручну перезаряджати. У Америці його винахід нікого дуже так не зацікавив, американці воювати дуже не хотіли, але він перебирається до Англії. Військові теж не дуже зацікавилися його винаходом, зате зацікавилися банкіри, вирішивши, що ну як банки грабують, то треба якось захищатися. І так він починає роботу. І врешті-решт, наприкінці 19 століття, кулемет Максима беруть на озброєння у Британії. А потім інші країни, побачивши, що воно таке, теж починають його замовляти. Хайрем Максим постійно працює над його вдосконаленнями. Що цікаво, він фактично оглох під час випробувань, поки не винайшов глушник. Тому що він є супернадійний, там дуже зручна система охолодження, не треба стволи міняти. Отже, його ще й досі залюбки використають солдати. Отже, урок Максима. Може так статися, що ви працюєте над багатьма корисними речами, але вас запам'ятають завдяки чимось одному. А ще шлях до справи цілого життя може тривати роками, якщо не десятиліттями. Отже, пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про важливе. Ходять чутки, що кляті вороги опановують слово «паляниця». Не біда. Є багато шляхів, щоб вивести їх на чисту воду. Слова «краватка», «неділя», «пильний», «мешкати» можуть збити їх з пантелику.
0: «Сила слова».

стать собою. Ти на правильній хвилі.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is-

0: вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: У Жовкві 18 година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується наросточе ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора сіз кінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гід на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хас у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
2: لا باكل ولا بشرب بس بيت

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: На табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 18 червня. Леонтіїв, Ельжбет і Марків вітаємо з іменинами. У цей день, у 1651 році, розпочалася битва під Берестечком. Мабуть, найбільша битва часів Хмельниччини. Ну, з протилежного боку було військо Речі Посполитої, значну частину якого складали теж, до речі, українці. Битва йшла з перемінним успіхом, аж тут татари зрадили. Хмельницького втекли, самого Богдана за собою забрали, але Іван Богун організував відступ козацького війська через болота, фактично все військо вивів. Так козаки довели, що навіть у катастрофічній ситуації здатні все обернути на свою користь. Беремо приклад історії одного дня.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Вибачаєш не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9 000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
4: Реклама.
3: У готельно-ресторанному комплексі Копа добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми.
2: Свято в деталях.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші. Кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками цими мальовничими річками, особливо Полтвою під Львовом. Сьогодні в нас 18 червня, четвер, і завтра 19 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 26 градусів. Тиск 746 мм, вологість 45%. Погода очікується на розточчі ясна. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься. До опівдня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ. Але навіть як і буде, то до вечора се скінчить. Отже, відпочити ввечері ніхто нам не завадить. Тож, бажаю вам доброго святкового настрою. Нехай п'ятниця буде короткою, а вихідні довгими. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики вирощені на росточанській землі.

Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на порі.

0: Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Це твоя хвилинка. Твій особистий тихий куточок посеред галасливого дня. Дитячий сміх, плач, мультики, звуки іграшок. Іноді від цього шуму хочеться просто закрити вуха руками. Це нормально. Твоя нервова система не залізна. Якщо відчуваєш, що кипиш, зроби паузу 5 хвилин у ванні. Просто вмий обличчя прохолодною водою і послухай тишу. Уяви, що кожен звук – це хвиля, яка проходить повз тебе, не зачіпаючи всередині. Ти – це спокійне глибоке море під будь-яким штормом. Ти маєш право на тишу. Знайди її сьогодні хоча б на мить.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
0: Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

Що будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи, і навчити мене своїх присудів. Псалом 118, 108 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Читаємо сьогодні послання апостола Павла до римлян, 8 глава, 22-27 вірш. Будьмо уважні. Браття, знаємо, що все сотворіння разом понині стогне, разом страждає у тяжких муках. Не тільки воно, але й ми самі, що маємо первоплід Духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Надія, яку хто бачить, не надія. Бо коли хто бачить, чого ж тоді надіятись? Як же ми надіємося, чого не бачимо? Очікуємо його витривало. Так само і Дух помагає нам у немочі нашій, про що б нам молитися, як слід, не знаємо. Та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто вивідує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Слава тобі, Господи, слава тобі! Що не так було з усім сотвореним? Хіба воно може зрозуміти, відчувати, сприймати? Хочу подати кілька цитат, щоб зрозуміти, про що саме каже Господь. Книга «Буття», 3 глава, 17 вірш. Адамові ж сказав, «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якої я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе». «Буття», 6 глава, 13 вірш. «І сказав Бог до Ноя, я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них, отож я знищу їх разом із землею». Пророк Ісая, 24 глава, 4-6 вірші. «Земля сумує, зникає, марніє, заникає всесвіт, небо і земля марніють». Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили устав, зламали завіт вічний. Тому прокляття пожирає землю, і мешканці її несуть за те кару. Тому мешканці землі гинуть, людей зосталось мало. Зрозуміло, чому стогне земля і все, що на ній. Мені колись розповідала бабця моя, що перед самою війною, я маю на увазі Другу світову війну, її бабця, одного разу, вернувшись зі стодоли, сказала, «Дітоньке, буде велика війна, дуже багато народу загине. Чому, бабуню, ви так кажете?» – питали здивовані внуки. «Бо земля стогне», – відповіла бабуня. Наскільки чутним був цей стогін землі, не знаємо, але бабця казала, що справді було чути глибокий затяжний стогін, немов би з-під землі. Чи це страждання всього створіння якимось чином могло закінчитись? Що для того мало статись? Мав прийти День Господній. Юдеї той час, в якому жили, називали «нинішній вік», або нинішній час, а той, що мав прийти, називався майбутнім віком, або навіть вони називали майбутнім світом. Ми, християни, кажемо, що також живемо в режимі очікування воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ми собі це часто повторюємо. Отож, мав прийти День Господній, або, як ми кажемо, друге пришестя Христове. Мало завершитися цілковите усиновлення дітей Божих. Це остаточне усиновлення з'явиться через відкуплення для їхніх тіл. Павло не уявляє собі людину безтілесним духом в стані слави Божої. У цьому світі людина є єдністю тіла і духа. В світі слави також буде спасенна вся людина, її душа і її тіло. Але тіло вже не буде жертвою зіпсуття і знаряддям гріха, джерелом спокус. Це буде духовне тіло, придатне для життя духовної людини. Продовжуємо читати. Не тільки воно, але й ми самі, що маємо первоплід Духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Тож створіння разом понині стогне, разом страждає в тяжких муках. Але воно не може надіятися. Це створіння не може надіятися, тому надія дітей Божих дає шанс всьому сотворити.

0: Ми маємо завдаток Святого Духа, і це живить нашу надію. Ми не знаємо, як все точно воно буде. А ми бачимо гріх людини і жахливий стан, в якому перебуває світ. Але ми бачимо також і велику викупну силу Бога, і через це вихід з усього цього. Ми на це дивимося в надії, бо надією ми спаслися. Створіння потрапило в такий плачевний стан через людину, що вже ми про це читали вище. Але, на жаль, людина і надалі є такою, якою є, такою нерозумною. Вона кохається в своїй грішності. Вона самого себе має за Бога, думаючи, що все в її руках. Дуже виразно про це говорить праведний Йов, відповідаючи своєму товаришеві Цофарові. Йов, це є глава 12, 6, 10 вірш. «Шатра ж грабіжників спокійні, і ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні, ті, що власну руку мають собі за Бога. Спитай лише у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять. Або повзунів, вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає, що рука Господня все це створила? В його руці душа всього живого, дихання кожного людського тіла. Бачимо, що німа природа може бути багато мудрішою за нерозумну людину. Читаємо далі. Так само й Дух помагає нам у немочі, про що бо нам молитися, як слід не знаємо. Це правда. Ми як слід молитися не вміємо, бо не знаємо, чого просити. Бо хто знає, що добре для людини в житті, каже проповідник, 6 глава, 12 вірш. А в Матея, 20 глава, 22 вірш, прохання матері апостолів Якова та Івана. Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив, не знаєте, про що просите. Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Ми короткозорі. Ми подібні до вередливих дітей, що готові розплакатися через недозріле яблуко, яке ще не можна споживати. Одна мати, в якої малолітній син тяжко хворів, маючи вже помирати, прийшла до відпустового місця і там молилася. А в розмові зі священником почула для себе такі слова: «Жінко, співчуваю твоєму материнському серцю. Але кажу тобі, проси Бога, щоб ізцілив твого сина, але нехай його буде воля, а не твоя». Жінка слів послухала, але своє робила. Цілий день на колінах молилася, а потім ще й по кам'яних доріжках тричі обійшла церкву на колінах, так що кров юшила, заливаючи ноги. Вона просила: «Боже, уздорови мого сина, хай навіть буде каліка, чи будь-який, але нехай живе». Її син справді став здоровим, виріс. Не слухався ні в чому матері, зле вчився, не хотів працювати. Став злочинцем. І, потрапивши до в'язниці, там помер від туберкульозу. Та що там про нас немічних? Сам Мойсей, друг Божий, і той просив, чого не знав, бо просив, щоб побачити обіцяну землю, але Бог передбачив для нього залишитись по той бік Йордану. Що стосується способу молитви, ми не знаємо, як треба молитися. Апостол говорить про це в першій особі. Він каже, ми не знаємо. Він себе включає в те загальне число. Якщо такий великий святий, як Павло, не знає, як молитися, то як мало у нас підстав розраховувати на свої власні сили в цій справі? Сам апостол народів розповідає про свій власний досвід, коли він Бога просив те, чого не знав. Каже він, «А щоб я не згордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився, та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі». Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, каже святий Павло, щоб у мені Христова сила перебувала. Це другий лист до Коринтян, 12 глава, 7-9 вірш. А якби ми молилися на його місці? Ми би, напевне, таки домагалися свого. І ні за що би не хотіли, можливо, погодитися з його волею. Ми би, можливо, навіть і вдалися до нарікання. А може й зовсім ні, а може ми сказали би: «Боже, нехай буде Твоя воля». Читаємо далі. Так само й Дух помагає у немочі нашій. Про що бо нам молитися, як слід не знаємо? Та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто вивідує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Часом люди вважають, що добра молитва – це коли на кінчику нашого язика є добре підібрані слова, коли вся мова молитви є стильною, правильною. Вся молитва пливе, як вода, і все це відбувається в певному такому емоційному градусі. Але цінність молитви не в тому. Треба взяти собі до роздуму слова, що ми як слід молитися не вміємо, тому мусимо довіритися проводові Святого Духа. Подивіться, наші щоденні молитви, всі богослужіння і благословення є так укладені, що на самому початку, після слів «Слава тобі, Боже наш, слава тобі», іде молитва до Святого Духа, і звучить вона так: «Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Дух допомагає нам у нашому серці, мешкаючи і діючи в ньому як дух благодаті і дух молитви. Він підтримує нас в наших немочах, особливо в годину страждань, коли віра наша найбільше хитається. Для цієї мети і був вилитий Дух Святий на вірних. Він підкріплює, він піднімає разом з нами нашу ношу. Він допомагає так, немов би сусід, який прийшов нам помогти підняти тягар, стає в другому кінці того тягару і допомагає його реально піднімати. Ми не повинні сидіти. Ми не повинні думати, що він все зробить за нас. Коли й Дух Святий іде попереду, ми повинні поспішати за ним, ми повинні за ним енергійно діяти, встигати. Ми не можемо без Бога, а Бог не хоче без нас. Як він допомагає нам? Сам Дух заступається за нас, він диктує нам, про що просити, він висловлює наші прохання. Христос заступається за нас на небесах безперестанно. А Дух Святий у наших серцях таку щедру підтримку забезпечує Бог тим, хто молиться. Ось чому так потрібна молитва. І без молитви немає духовного життя. Своє клопотання Дух Святий робить так. Він робить їх невимовними зітханнями. Під цим маються на увазі сильні гарячі бажання і розпалені і підкріплені Духом Святим молитви і благання. Бажаю всім нам, дорогі браті і сестри, молитви у Святому Дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Казка про Валентинку та зимові пригоди. Жила була дівчинка Валентинка. Вона була такою доброю, що навіть у найлютіші морози її щічки світилися теплом. Найбільше вона любила гуляти в зимовому парку, де дерева стояли в пухнастих шубах, а сніг рипів, наче старий каскар. Одного дня в парк завітав сердитий вітер холодрига. Він не любив сміху та тепла, тому вирішив перетворити парк на царство самотності. Вітер заморозив серця маленьких пташок, і вони перестали співати. Він засипав снігом усі доріжки, щоб діти не могли гратися, а на лавках залишив колючий іній, який шептав: «Кожен сам за себе, ховайтеся по домівках». Валентинка вийшла в парк і побачила, як сумно стало навколо. Друзі-дітлахи сиділи похмурі, кожен у своєму кутку і навіть не віталися. «Це несправедливо», – вигукнула Валентинка. «Зима має бути часом дива, а не холоду в душах». Вона дістала зі своєї кишені жменю насіння, яке приготувала для годівнички. Холодний вітер налетів на неї, намагаючись вибити зернята з рук, але дівчинка лише міцніше їх стиснула. Вона почала співати пісню про весну та дружбу. «Друзі, йдіть сюди!» – покликала вона. «Давайте разом зігріємо пташок». Діти спочатку вагалися, але тепла усмішка Валентинки була сильнішою за мороз. Мар'янка принесла хлібних крихт, Станіславчик допоміг розчистити сніг, а Веронічка почала весело плескати в долоні. Коли вони взялися за руки, навколо них утворилося коло справжнього тепла. Злий вітер холодрига відчув, що його сила тане. Він не міг перемогти спільну радість і доброту. Зі свистом він утік далеко в гори. А пташки в парку раптом стрепенулися і весело зацвірінькали. Парк знову ожив, і на снігу розквітли невидимі квіти дитячої дружби. Повчання діткам. Любі дітки, пам'ятайте, зло завжди боїться єдності та доброти. Навіть якщо навколо стає холодно чи сумно, ваше добре серце та готовність допомогти іншому можуть перемогти будь-яке закляття. Справжня сила не в кулаках, а в умінні дарувати тепло тим, хто поруч, адже разом ми непереможні.
1: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

у її дружини Синтії, яка займалася зйомками фільму в Південній Африці. Засумувавши за дружиною за кілька місяців розлуки, Річард навіть спробував отримати візу, щоб самому прилетіти до Синтії. Але у візі співаку було відмовлено. Тоді він і написав цю пісню. За його словами, на це він витратив 20 хвилин. А оскільки інтернету тоді не було, Марксу довелося відправити цю пісню дружині звичайною поштою.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!
0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Вийду рано-рано споглядати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: наживо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.